0: dimanche à 9h. Les gotias se sont à Ninga, Nando Dafono, Nande Keluka, Lakwe na Lainga, Nangunga, Ngumba ya Sindapri.
1: Ndoyeti ando wa gwena ndwa so afami. Agrisa kwawa, eski kitu wanande ee. Parole de Majora Gadangé. Bakona molevo.

0: na ngweso ajujite na tipika ngo patara nga na tibu mingwa zo tene tibata ngweso ake nguzo na tibata amoso so kwa kina tibako
1: singira mingi na la Jeff Dao nga namba gitonga su fondation tina twa dira si azibiri tonga su yanga ti omene kapa ti mungu ayoro na amulingi mbiri mbiri na mbegi tindanga la su ayo kilometre baluta na gwata tibongi tili geti mbaiki bungo linisu ayikiti tena amuyoro na amulingi suku ungu tala sara saki utatonga su so ayikina mbegi tindanga la bwali mboko nga na mbaiki onji avila bisayo ala kwako kapa na tireni
2: Beli kapa chingia tindara na beli kapa tivunga ngo sangu na ndo chikobela chide aziyanga chikapaso kapaso azachi tene amuto nga sengi sengi na amolenge soa lundu na nze usho tisi na ngu balako na miambi ge ungochi amolenge mbangu na ndoni na mamachala angwati kwa wanganga chitene aba amolenge chala Josiane Badakara losule kibando ando chikapaso leo kinga chef de centre chikide dangati bimo lofage aiso le kisara
3: ake pezea mnengene ya mu temperature chala tonga mengi na chukasa tederlo epi aga mumu mezirti mamboko chala amuta ichala atokwala na consultation na aldaka tonga apetendo gere chala tonga ala sosi abake ala gana malnutrition aga mwala te isa prise en charge Je suis un peu plus de l'infection à Boulanika et de consulter les femmes dans la yore.
2: Laetitia qui a un mati amont, la pécotte so, à voir à Kobe la cité de la Timène Sulo, à l'angoisse Koutisene, à Wanganga, à Muna la Tonga.
4: Téra le Nassaf, mais il faut la gangonte galoso, la saïtonisa te bat pas lui, la saloso, ne gagette à moi le Tonga.
2: Kozo Waltibe Africa, Tina Toadera, à tout sa maso Koutisene, à la bande de l'andotise in Chamolengecha Lanzoni, Salim Gashipengu Mouanga Chawanganga.
5: Amlenge, papa Simi na Kobela, Amlenge. Ala te abeni ti ti kekerike amlenge peti waranga muti di competing journey ton ala igina seni donc ni la la sora ba igana popotala ti dene amedese amuna la tonga biundanga na mama me ya mama ileke duchi namlenge mingi na yangata e ala ma mungo wangoso amedese akemuna la
2: kobela ti de kobela ti nsara agbacha kobela so awanti ya tamina mbolenge so ala wa mungo aboko na lege chatunga singi singi
1: ilundo na mbege tindangala iona mbege ti mobile so ekinati baskutu na bikwa oko so alundo ti an pia alundo yesu ndukwa sanduku nginza ti dunia mobimba banque mondiale mu mamboko na lo si lo tonda ti akusala ti lo gina bikwa oko so si tena lo mu amena kofora tonga so na amena si wasusi ya ekinayati yere mbiri mbiri na mbege ti mobile ni ngana kita kodo susi a ngurulu amondi mbiri yosu aiki chef de mission na pia alundo ye lo ekifanaya tena mbiri mbiri na ndobini na singa ti wagusi singati Ibrahim Bianga
6: imatere na amakunji et puis na akotage pe atenarichi ko baige titene isu d'abord na mbeti iriti a quartier na village tene tipeko iga yesa kana yan paso ite mwande akodoni kwape parce que c'est une mobile à la question 25 la 625 il mouli 50% mungo mamboko kapana ke use kapati so si ike mu mamboko na la so si ni chale ndako yemena ke mingi ike mu mamboko na la na nombo 784 pour ce kapani ike mu mamboko aussi na amena a bénéficier so pongo apika si bichi d'achala azi wa yaka chala wa atina yaka chala ike mu mamboko aussi na la ike sa kwa nguse donc chaque njeuta ike ki ti date na imu edna zuna wa ike suivre la donc bénéficier a ton le ke na carte sim le ke na téléphone et puis na 25000 La pekona we, ike akompanye lo, ki tene, i baye so le pesa na nja so si projek e mounay.
1: Amina sango na ata sango sunga, azo so ekina ati bumbi, ti koli wali gara so ekina gara ti miskin na ati babaka okuchu bata ti bongi, si azibi ritonga so a zende so ekina ati garani, ndani ya ekiti tena kanga lege na angusu si ya ekimu ya ati garani mingi na ndembe so, Chris Ra Jordan Badengbe.
7: Na boko chala sou seki na ti bumbi cha koli wali gara molingbi ti ba apel ou bouet nga na balè sou se la gati tene ala zia zindi na ti ingu sou si yake onpepe na ti akanivu. Benita sere kondi eke fangbanga ti ensi loko kapa na ti zingo a zinde sou.
8: E so apousu isi ki zia sa ke na ti gara sou, I veni kwe yake plaso yake kaida. E ke iba ke parapon na mounja kwa so apika sa ke li gara ni sa ta ke luchi mingi. Don danile tombe ya na amba ti luchi te non, iba to sou gara na egoti lidu, ile iroa ke ta patu kufa. Ti sa mboko sai ta ti ke bumbi so sibile tere ti I mo mur na yanga ti apota ni ti evle tene ngwali na maintenant iba na ti 3 semaines ngwa pika ngwa ke liga na pengwa ke bubi pe ko ti dani
7: Jean-Paul yetin za paton sungalo ki na ati bumbi chakuli wali garaso lo fatene awa bi afika kwali mbiti tene amu maboko chala ati tena zia zenzi so ti tena langbasi akugi mu maboko chingu ba pepe
9: y prendre conscience ndu so isara kwada ati tena iza place ku sala chi nzoni i en communauté so isa kwa na chi garazo la ibuli tena zendeni a ondoni e iba tena gouvernement ga tena amu maboko mais ton ait tena ikonte yando gouvernement y warande des solutions pe
7: ala so seki na ti bumbi chakuli wali gara ti miskina unda ngana ngubu ba ti tene asa akosi amu ambini ya kungba na ala ti tene mu na ala legisi ali mbi ti tene ala zi azindi so si e yeki na ti gara ni so ayeke mu na ala legi pepe ti tene ala kei ti ala nzoni
1: na sango ti awangoro ndembo ti gere la akangu ti wain ti ligue ti lo ba e si apika ni na peko ti bekombitation na mbege ti mba yeki kanon ti yerima si atoko ngu na ndö ti bobere sport ngu oko na para martine ude asango ni na nga ti sango ahunzi tongaso e kiri singila na azo kue aduti fade kue amani
10: singila mingi na ala ami ti diani singila nga na azo kue fa fade so yeke utere kozo tene ti mbi tere na parfait ti diko mese na mungo amboko ti bolivis masambai na ti peko ti asango ti hinga so
11: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
12: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awabosinga ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
11: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
12: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioner sango
11: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
10: Il est 18h10 sur Radio Nekelo qui est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine. Une présentation de Parfait Teddy Comessé qui est déjà bien installé dans le studio. Ah, Teddy, bonsoir.
13: Bonsoir Martine Baudet, bonsoir à tous.
10: Quels sont les faits marquants de la semaine sur lesquels vous revenez aujourd'hui dans votre émission?
13: Oui, Martine Baudet, nous revenons sur les difficultés à la maternité de l'hôpital communautaire de Bangui après le retrait de MSF et la plainte des usagers de l'avenue Ruth Roland.

0: na inga so mbrimbri na biko akola si dafonon de kiloka sara tenine nandoni ake na pekot susi MSF abodo teretilo nando susi awali akiduda na bageti danga communautaire tibongi si awali akidimateret sara mingi na ngwe susi sara kiguadu na la fasusi ani warak pale ginze use na pekot susi ndo kwa saka ngutili tapepesu abodo teretilo na bagika Astrid de Bonheur Kulinge sangune angatala.
1: Nando so awali akiduda na danga ya communautaire tibongi gingo besi akinando tile chazu okooko so ekigi angireti ayoro ngana ngobo sosi akiyamba ala akiatene so lakitene na beti gochala na kojo ndo sosi akiyamba awali nida bacha mama chango akikuna dawani ge iwarambeni wali sosi lekina ya chingu bali osho lengwa chiku umole ngechi lo sosi alina lo chitene lo doawe lo eda shifa ili chilo pepe melo kasasu ashone angobo sosi akitene teni kojo akiri onkoro na bagiki
2: yati zona ke sosi commencer il y a la soirée ils sont en anglais ton nom aussi voyez on a formé c'est à la tiens attendant ni qui n'a eu rien et puis petit eu rien ça les gens m'ont dit cher ton moyen à nous appeler avec nous ici dès qu'on a un bon il n'a pas tapé mon petit gâteau mon hôpital n'a pas quand on a dit des NSF à qui dit si vous voulez te dégager le gain n'a pas pu se soutenir c'est le cas il gagne maintenant on a une petite consultation à ton 2000 le coup gratuit 5000 nous d'un coup t'as ce qu'on a dit c'est ni à gagner une accord aussi
1: Ambena Walini a qui demanda terrecha la tenetiso angobocha kusela ni à kenzoni pepe bene na pekochi ongochi MSF su poko chala sosi ya kinatereti mulingichi wa sara langusi ya we akifakambisani
3: pasumo ya nanginja pe ya wenga pafwa ambi na langonga gigito suso yowa ama mata bebe ni ala dunga so haibumbi ala giusu senanduchu boboni epea sara sini na ati salda kushomoni pafwa wame ngini kwa melange giplasoko pafwa mako mlenge timba mwa muna mba aga diskusyon depi na ati do jursu mbi bagi so la
1: na mango waenda ati dangangani lo yeda so ambi na kpali ya kidame Chichamina teneni lukeni na kurugo Abel Asai
4: So akemini demaso mangola mimazo MSF agati on azana yoro tu piti sana kwa pendant njeota yoro so idin piti kani pepe to imala so tene akayoroka mati inga zona pe to ne kuzoni ubera zona gati matena iwala zoni ke sanctioner zoni ah mama chama na jiku sando buso so akebene pepe to ngana azala so use azasa ne piti tene awara place ayambala njoni me position shoni ko molenge so akewataka
1: asara ngu osho so si MSF akimu maboko na danga komite tibungi mbwimbwi na mungo tunga singi singi na mama chango nga na finyamo lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi lukboto teratulo ni ati dangangani na langu oko chinze suwe keda asara si mungo tunga singi singi so agana afinya kwa li nanducha zosi akigane ati dangangani.
0: Singi la nala Astrid di Bonheur Kulinge ibanga sola kina tereti na la kiso gyawaye ibarala Astrid.
1: Ibarala teji ibaha awa mango dafna onde kiluka kwe.
0: Ye yin si apuso la titene ala lekere gereti sangu nando titene ti a dima chamo lingi ti kodro na pekochi sosi MSF agboto teratulo ambagi ti danganga kumino terti bongi nga ligi wala si ala sar na kwani
1: sigina nala tezinda ti undaso kojoni i godashi tene ibe mendo nandu ti ongo ti MSF na mage ti dan komiter ti bongi so tenti so na ya tia vaka na ndo sui ki tambula da azwa ki demater ti ala mingi tene ti ongo ti MSF so asara si ibte bon ake nzoni mingi ti tene igwe na vre source ni ti tene inga vre so ake bagi ki na bagi nika ndati so si egokala e ti useni ngobo si sana na kusala ni ake ngobo so si wako singa alimu si sana na kusala igone ati dangangani iwara sangu iwakoto demati awali so ekika e puis ake awali so imwana na gigi apa ake awali so si ake mbrambu na yati dangangani so si ala ngbati vivre ayinika lo iwara aligo chala itongati so ala ma directeur ti dangangani ko loko lo tene tene don so si faso asango so igo wakoto ake iwani la ifape me ake azo so avivre nina si ateneni
0: tontola lozo titene ala guna leti londo la si ala bubibeta so me kambisa wala si ya bubeta la mingi lango ini
1: kambisa so si ya bubeti mingi ake kojo kambisa ni ti mama ti mbeni maseka wali so si lo gwe na maseka ti oni ti tene lo du e na ngwe so iwara lo ague na mama ti ngoni na ndo so si lo lingbi ti duda awe e mama ni angba ti kuti ti asigi na bibeni si lo mu lo na pai e na ngwe so iwara lo ayeke mawala si asara lo tenë ti so lo tene ni hinga ape wala asigi ande na taa ti nini na lo na minge ti nani yeke duti na ndo atene ti so nginza ahunzi kue na tere ti ni ani pensé que MSF ni angba tenë ti so ani lango ti ani ayo ani atene ani atene MSF ayeke na danga komunité ti bongi la si ani ga ti tene amû maboko na ani donc acomprendre que ayeke ambeni ase waso ye ayeke da nzoni ape ala za fade be na ndö ti atonga singesingeni lo ga lo si toso tolo ke gibetilo aba akebini so ke mawa mingi titene zo aza betilo na ndoti danganga so ke tikodro tilo titene lo galo wa ransoni tunga et puis lo galo si ngiri tiayeni a ondo tilo demaniso asa mawa
0: me ko jolan si MSF a boto tere tilo na maketi maternité wala ndo so wala ku duda na maketi danganga communautaire an joni ti la si lani ndo kwa so akisara ni na ndoti tene ti awali so ke guzi duka
1: MSF nya ke danka le ke sa akusa ton tiso bitene balo ke mutunga nazo singi singi ama machango a bébé nangochi dungwala césarienne ayi kwa ke singi singi mungwa yoro c'est que mongochi duka mon enfant fonti payape tuyi asa mon singi mon lango na chambre na ndochi bubu na normalement so a ke nzoni so si ama machango ngina fakambisa ni mingi et aussi kojo titene MSF ni agala na danganga communautaire ni ba service aussi akiti neonatologie aussi akimuka maboko na amuri ni aussi adwana si ala kina pale akilani da pepe ko jolani so tonga na wali adu si molingeni apake le ki unsona pe wala la bin kite kwali akina tela chulu amulo iyo agona mbage chi danga na pediatrie me chi fade so na ton so si MSF ni aga aza service ni tugi ndugu na tela chama macha molingeni don ya kina tela chi mongeni ki iyo alina na service ni so amu tonga na lo epi mama ninga akina tela ni donc aya pour kusalani nga le leke nga pe kochi dangani amina a ndokwanika sosi a leke apikoni asara finyaye da akiamina kusala sosi akingbala kwela kwena ati dangani e asara nzoni mingi nazo soki kuta
0: mbini nanga sosi a Fatima tenetik grisango tsa mlingi sosi amina mama na ki echanger wala ki mumina mlingi na place ya mlingi tala so akamina sosi ata wangane a kuta wanganga soki nando dangani lo 15 jours ni mais akamina nzoni songa
1: Nila, a kiambe na zoni sosi MSF asala ton na wali ya dugi molenge parce que ainga awa ya ke dubane bani na yati langwako. Donc wali ya dugi a mu bracelet asa iti wali na terani ayuna maboko ti bebe ni ainga so pa bebe so bebe ti wali sola bebe so bebe ti wali sola. Donc même si a bumbi ya molenge ni place ako a ke grisande yati la titene a mu molenge ti zosu gie a mu na zosu ka pepe. Mais iban yati de masu gie a zona tene a ke sosi a bagigi depuis na poko ti sosi MSF ni on aba asaiti mabotita ya humo lengeti menzunde amuna mbeni zunde so akegana pale mingi toka kiamena nzune so si MSF ni asa angasi aba gina ongo chulo asa ginze use singe ya dema kumasi chiba gikiao
0: asiri diba wa indanti danganga communautaire lo ken na tene so imangana yati sangu salo nitu onfaligi lo tene adeni nga tini maresi tene tonga so pepe meni ki ben ben dunanduni melo fanga lo mbagi lo tene botongo teriti MSF nambagi ti danganga communautaire akemini su pali akedape mangati kujun kwe si MSF aga nganak sara kwa chilo mangati etala kumungiza la so même le haut animala ko sara kwa me nangoboti so ala zana siseka ala bay